ti bagi nora do kor pu na moro tulum elu nyu maro ene ti amide chatata do wun cho we wuru ko me mi sibili ta beo chili mi kan ti beo dang tungi ka tu ni wuru te pokoti yu ko polere polere maro beo.